0: Ẹgbẹ́ orúkọ Jésù.
1: Father in the name of Jesus.
0: Olúwa nísì.
1: Hold on right now.
0: Ẹdá ogun mi dúró.
1: Stop my battles.
0: Ma yá Elisa.
1: Stop my battles.
0: Wà lọ́wọ́jú lọ.
1: No more about
0: it. Dandan ló máa fi fún.
1: You must pray to
0: God. Olúwa ní dandan.
1: Lord of battles.
0: Ẹdá ogun mi
1: dúró. Stop my battles today.
0: Àdúrà.
1: Olúwa ní gbogbo lónìí. Olúwa ní gbogbo ní gbogbo ní gbogbo.
0: Ní dandan. Olúwa ẹ pẹ dé tẹlẹ mi
1: say this after me
0: ẹna wọkẹ ẹ sọ pé agbani lágbàtàn o
1: say the great deliverer
0: agbani magbani
1: the great deliverer
0: ẹ gbà mí ẹ mọ
1: jòjò ní gbàmí gbàmí bíbí fún tọṣẹ
0: ẹ pẹ dé
1: you will stay
0: ká sọrọ
1: I speak
0: agbani lágbàtàn o
1: the great deliverer
0: agbani magbani
1: the total deliverer
0: ẹ gbà mí ẹ mọ jòjò
1: ní gbàmí gbàmí bíbí fún tọṣẹ
0: àwọn èèyàn retí ẹ láyà mi
1: be restarted by this grace
0: ẹ sọ dàdúrà
1: yóò rú wájẹ.